Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik, blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.osteraker.se. God morgon Roslagen. Good morning. Good morning to you. Mississippi if we was in Mississippi. When we left.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Tachmina Venner. Jag hoppas att ni tycker om vår musik. Jag hoppas att ni tycker om mig. Detta är en sång om me and Bobby McGee.

Radio Österåker över nätet. radio.osteraker.se

0: Huh?
1: Good morning.
2: God morgon, Roslagen. Du lyssnar på Skärgårdskommunen Österåkers egen Roslagsradio på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. I tidningen Kanalen så kan du läsa vad vi sänder i deras tablå. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till tablån om du hellre vill det. Adressen till vår hemsida är kort och gott radio.osteraker.se. radio.osteraker.se. Du kan lyssna på Radio Österåker var du än befinner dig i hela världen. God morgon, Roslagen.

0: like Hipsville.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Radio Österåker över nätet. radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: talk the whole night through.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
3: God morgon Roslagen. Du lyssnar på FM 103,7. Din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm. I Radio Österåker 103,7 så slipper du alla pladdrande morgonkacklare. Bara lagom skön musik blandat med bra program. Vad vi sänder, ja det kan du läsa i tidningen Kanalen. Du kan också gå in på vår hemsida och klicka dig fram till vår tablå under rubriken Program. Du kan lyssna på din Roslagsradio 103,7 var helst du befinner dig i världen. Adressen är radio.osteraker.se. God morgon Roslagen.
1: Good morning. Good morning to you.
4: Mississippi if we was in Mississippi.
1: When we left the movie show.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Honky, honky, honky, tong. Livet leker när man dansar jitterbug. Kände jag förlegen ifall du väckar stegen. Till rytmen skapar dig sätta fres. Känner du extasen så kommer säkert gråsen. För se det här i livet och ges. Honky, honky, honky, tong. Livet leker när man dansar jitterbug. Det är nog visst med denna nya basil. Har man fått den i sig kan man ej sitta still. Och att de förbjuder oss gör inte ett dugg.
1: Hela Sverige dansar jitterbugg.
0: Hej på gången och på sången och upp på tigersprången. Här jitterbuggar en tjänst igen. Han från topp till toppen fått kvicksilver i kroppen. Och lika check är hans hjärtevän. Honky, honky, honky.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

det festligt värre. Gumman Perssons dotter hade gift sig med en herre som var tvättäkta spanjor med svart mustasch och krulligt hår. Paret hade träffats det faktiskt som i drömmen förra sommaren.

och så drick John var klart åt gästerna. Fast de hållit på sedan två, höll de nu på ändå med resterna. Åh, karamba, brud.

Det var akrobatik, det var bländande fin teknik när fru Persson dansade tango med sin svärson. Som ett lokomotiv tog hon fröstande sina kliv. Hispanjoren fann sig mycket utav liv. I hans korp svarta hår, nu en silvervit strimma går. Spaniens vilda glöd.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mailadressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.

var mager för. Nu fastnar jag i min egen dörr. Nu hoppas jag ni vet det. Svarta män älskar er om ni är fet, men längre norrut brukar kvinnor all sin kraft på att äta sallad och morotssaft. Ja, de lever på blommor och blader. Undra på att folk får spader. Yes!

lite sortiment. Köp inte krämor åt alla dagar, ni som vill ändra färg på era magar. Det enda helt kloka är att handla gifter med neger och älska varandra. Och han ger dig lite granna svart utav sitt, och du ger honom lite granna vitt. Människor springer hit och dit, och nu så vet jag vart. För hon som är svart, hon går till en vit, och en vit kvinna går till en svart. But of course.

rådhuset har borgmästaren lokaler där stämningen är minst sagt glad. I domstolssalen har han ordnat baler, i källaren har han skumma bad. Ja, bröder och systrar i Sodom och Gomorra, jag är den saltaste bönan i stan. Lot är jag gift med, han räknas till de torra.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

for. You are all I long for, all I worship and adore.

forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.

0: Välkomna till Sossarna direkt. Jag heter Kristina Enbeck och ansvarar för tekniken. Ansvarig utgivare är Anders Pettersson och nu lyssnar som vanligt på 103,7 Österåkers närradioförening. Och det här gänget tror jag ska få presentera sig själv som sitter här i studion idag. Det är nästan hela valledningen, man.
1: Nästan hela. Christian Krasman heter jag.
2: Sofia Almgren Johansson heter jag.
3: Och Anders Pettersson heter jag.
1: Och det är ansvarig utgivaren
3: ja,
1: på plats.
3: Nu är han på plats.
1: Nu äntligen, det har fått sånt liv i närradion så nu är det bra att du är här och granskar hur det går till egentligen.
2: Vi sköt oss idag.
1: Ja, verkligen. Jaha, jo, vi sitter i valledningen alla tre. Och så är vi ju några personer till.
2: Ska vi nämna dem kanske?
1: Ja, det är väl lika bra.
2: Det är ingen hemlighet.
1: Nej, det är ingen hemlighet. Det är ju Emma Hammenstig. Ja. Som är arbetarkommunens ordförande. Och sen är det vår kassör, Ann Pagrell.
2: Ja, precis.
1: De fem utgör stjärntrusten.
2: Ja. Den operativa valledningen.
1: Operativa valledningen, precis. Och vi träffas väl ja, när det är en gång i månaden vi har setts nu. Och dra fram riktlinjerna och jobba med vår valplattform. Och allt ifrån lite av det politiska innehållet till själva kampanjarbetet. Liksom, vad som ska göras och när och hur.
2: Ja, godkänna alla inköp och godkänna alla konferenser.
1: Alla inköp som jag gör i förväg som sen får godkännas. Jag har beställt mer grejer idag typiskt.
2: Ah, det blir bra.
1: Ja, det blir bra.
2: Du har koll på dagordningen, va?
1: Ja, dagordningen enligt följer laget runt. Ja. Besöket på Ingmarsö. Mm. Utbildningslyftet. Eurovision. Övriga frågor. Oh, ja. Kan jag få börja?
2: Ja, börja.
1: Jag börjar med laget runt. Idag så hörde kriminalvården i Österåker av sig till mig. Mm. De ska göra en satsning för sina interner. De har ju utökat och var de 250 stycken nu tror jag. Så att nu vill de i början av juni att alla politiska partier som ställer upp i riksdagsvalet ska komma och ha som bokbord ungefär med material och föra samtal med internerna helt enkelt, för de kommer ju ha omröstning på anstalten. Och jag gjorde det här inför valet 2018 var jag där senast. Det vart inget 22, men 2018 var jag där och det här är jätteintressant alltså.
2: Ja.
1: Många bra kloka samtal, men också det drabbade mig lite grann faktiskt. Det tog några dagar innan jag återhämtade mig, för det är riktiga levnadsöden man kommer få bevittna. Unga människor som har begått fruktansvärda brott. Det var en kille som hade mördat sin kompis och skjutit mot polisen och det blir inget bra.
2: Nej, det är riktigt dåligt.

0: faktiskt. Ja, så han sitter ju, han hade inte ens fått, han sitter på, han har inte fått tidsbestämt ännu.
1: Mm.
0: Och han var ju alltså, var ju 10 år yngre än mig.
2: Mm.
0: Det är ett helt, alltså liksom, vilka levnadsöden.
1: Ja.
0: En kille som hade suttit inne för väpnat rån och värdetransportrån, som nu hade köpt en restaurang och skulle mucka om 3 veckor. Och hade fått träffa sin dotter nyligen. Alltså du vet, verkligen.
1: Mm, mm. Det ska bli väldigt spännande faktiskt.
0: Ja.
1: Jag ska inte säga att jag inte tycker att det är lite, att jag blir lite rädd. Så. Det är ju ändå människor med grova kriminella historier. Men, men det ska bli väldigt intressant att prata med dem och prata politik och hur de ser på framtid och nutid. Och du sa, du hade beställt massa godis till dem, för det var det de ville ha.
0: Ja, det vill de ha. Det är bra att vi har bra kampanjgodis.
1: Mm. Verkligen. Ja.
0: Det var det som hände idag i alla fall. Men i övrigt så är det väl mest fullt upp med, ja, idag har det varit rätt mycket faktiskt.
1: Idag har det varit rätt mycket. Ja. När vi spelar ju in det här på onsdagen. Just det. Sänds på lördagen.
0: Ja.
1: Idag kom ju veckans kanalen ut.
0: Ja.
1: Ja, vi kommer ju komma till det senare. Men ja, det har varit en del mediekontakter idag, kan vi säga. För vi lanserade vårt absolut största vallöfte.
0: Ja, ja. Just det.
1: Och det kommer vi prata mer om sen.
0: Det kommer mer om sen.
1: Ja.
0: Du då, Anders? Hur har du det?
2: Jo, jag har det bra. Jag var faktiskt på en stort event i slutet av förra veckan som heter NPF-forum, Neuropsykiatriskt forum.
0: Okay.
2: Och där blev jag så häpen. Det är väldigt bra, det är föreläsningar och massor med folk, 400-500 pers. Men det var en forskare där som presenterade, apropå hur det står till med skolan, och så, han presenterade, det är evidens, Örebro universitet, att Om du är barn och får en NPF-diagnos och lever i en trasig familj, kan ni tänka, så ökar risken att bli kriminell när man blir vuxen.
0: Mm.
2: Ingen har vetat om detta mer än alla människor på jordklotet i 100 år. Ja, men forskarna har nu gjort ett genombrott
0: på området.
2: Men det vill jag komma till, apropå det vi ska prata om, att alltså, det är så att det är väldigt många som är NPF-are som far illa i skolan.
0: Ja.
2: Och det är många som är NPF-are som ser till att de andra NPF-arna far illa. Alltså mobbar och mobbare är väldigt ofta barn med NPF-diagnoser. Okay,
0: okay. Mm.
2: Så det finns ett jätteproblem här, kan man säga. Så.
0: Vi har en jätteutmaning alltså.
2: Mer än 50% av barn som hamnar i skolproblem har redan fått diagnos av myndigheterna och är kända av social och barnavårdscentral och sånt där. Ändå fixar vi inte det här. Ja, jag ville bara intro till vad
0: intro
2: vi ska
0: till
2: prata
0: det.
2: Om.
0: Ja,
1: får jag också prata om någonting?
0: Ja, trodde du var färdig.
1: Nej. Men jag bara sa att jag pratade med media idag. Men,
0: ja.
1: Men annars kretsar mitt liv runt cykel just nu.
0: Just det, just det. Just det, just
1: ja,
0: det, just
1: cykel, cykel, cykel. Mm. Och vi hade AU i morse där vi går ut på samråd med cykelvägen, sista biten mellan Margretelund och eller Flaxenvik och Skärgårdsstad.
0: Okej, okej.
1: Jag yrkade med emfas bifall till det.
0: Bra, sista snutten. Ja. För man gjorde ju första etappen. Den stod klar för, när var det?
1: Ja, det är några år sedan. Ja.
0: Just det. Och sen bara slutar ju den där.
1: Ja, och det är liksom, jag cyklar där flera gånger i veckan. Ja. Det är min standardcykelrunda som jag kallar den.
0: Okej.
1: Ja, 1,5 timme, 3 mil ungefär.
0: Ja, perfekt. Ja.
1: Så snart, om några år säkert.
0: Mm. På tal om elände, jag var på ett möte igår kväll på min sons skola. Nu är det i en annan kommun då, Norrtälje kommun. Men där vi träffade fältarna, socialtjänsten och närpolisen i Norrtälje. Ja, jag vet alltså. Det är inget vidare alltså. Det är inte det. Senaste 6 månaderna så har 20 stycken unga tonåringar i Norrtälje blivit gripna för grovt kriminell verksamhet alltså. 20 stycken. Och då pratar vi alltså förberedelse till, det är stämpling, förberedelse för mord, mordförsök.
2: Shit.
0: Ja. Mm. Och den ena killen, polisen berättade, han boende i Rimbo, han skulle gått ut gymnasiet nu till sommaren, men han sitter inne nu på, han har fått 5 års fängelse.
2: Mm.
0: Och hur våra unga mår, Tjejerna, de ser en trend hos tjejerna nu att öka den psykiska ohälsan har ökat hos tjejerna. Mm. Och så drogerna på det. Det börjar med att langarna är, de börjar med att langa vape som jättemånga använder i de lägre åldrarna. Och det är samma personer som sen säljer droger. Mm. Så att vi fick se en sms-konversation som polisen hade tagit i förra veckan. Där det var liksom, och då sa polisen, då tror ni att det här handlar om knark. Liksom att ja, jag ska se till att du åker dit och jag vet var dina föräldrar bor och dina syskon går på den här förskolan om du inte betalar och så vidare. Då trodde man att det är knark. Nej, det handlar om en vape alltså. Mm. Så de har börjat redan där. Så att, ja.
1: Tidiga förebyggande insatser, apropå det vi ska prata om verkligen. Senare. Men nu tror jag att vi ska ha lite musik.
0: Ja, nu behöver vi lätta upp stämningen. Mm.
3: Mm. Jaha, och då ska vi göra det med Sabaton. Ett slag färgat rött.
0: Just det.
1: Absolut.

0: Jag fick lite hårdrock, Anders.
1: Härligt, härligt.
2: Svensk krigshistoria.
0: Ja. Har du varit, har du sett dem live?
2: Ni har ju aldrig det.
0: Det är inte klokt.
2: Alltså, jag vet. För det här är ju, alltså, det är bara något år sedan jag började lyssna på sån här musik.
0: Ja.
2: Tack vare min man.
0: Just det.
2: Men det här är ju liksom min valuppladdningslåt. Den här lyssnar jag på när jag sitter i bilen och vi ska iväg och knacka dörr. Vi ska på möten. Mm. Jag går till jobbet. Det är dags för fullmäktige. Debatter. Alltså det här är, alltså, ett slag färgat rött. Det är ju liksom så vi ska tänka i år.
0: Ja.
2: Sen är jag ju lite nördigt intresserad av karoliner och så också. Så att, blir inte sämre för den saken.
0: Nej, det blir inte det. Det blir inte sämre. Vad har du för go-to-musik, Anders, när det gäller? Har du någon sån här uppladdningslåt som Sofia har med Sabaton?
1: Alltså, AC/DC är ju väldigt bra att hetsa upp sig på.
0: Ja,
1: till och med barnbarn i Australien har varit på konsert med AC/DC. Med 70-åringarna, de tyckte det var jättehäftigt.
0: Ja. Ja, härligt.
2: Du då, Christian?
0: Ja, men det är väl Greta Van Fleet, va? Mm. Världens bästa låt har vi ju där. Men sen nu, men det går i skov också. Liksom. Jag rör mig mellan olika genres hela tiden. Jag menar, det är alltid från San Andilsen till Accept.
2: Ja, men jag är ju också där, vet. Det är Meghan Trainor och det är liksom hovet. Och det, ja, men det bara går liksom, jag är ju en sån allätare. Ja. Typiskt ADHD-människa som liksom lever och andas musik.
0: Ja.
2: Och så här, övertolkar den också. Lever in mitt eget liv i musiken.
0: Ja, det är underbart. Mm. Det är underbart. Hörrni, idag, vi skriver ju den 13:e idag när vi sitter i studion. Och idag så presenterade Sofia Almgren i tidningen Kanalen. Vadå?
2: Utbildningslyftet.
0: Ja.
2: Ja. Det är ju helt enkelt en historisk satsning på utbildningen i Österåker om 170 miljoner kronor öronmärkta till utbildning. Förskola, skola, komvux, gymnasium. Och det är ju en finansiering som görs liksom, skattehöjning av en krona.
0: Aha.
2: Svårare än så är det inte.
0: Och det motsvarar ju lite slarvigt räknat så är det dubbelt så mycket som de satsningarna vi har haft i budget.
2: Ja.
0: I pengar. 170 miljoner riktat till skolan.
2: Ja. Och det är ju saker, dels är det saker som kostar pengar.
0: Ja.
2: Men det är också saker som inte kostar pengar som ska göras ändå. Bara att vi till exempel möjliggör för syskonförtur i skolan. Förskoleklass till årskurs 5. Men den liksom största delen är ju en höjd barnpeng och skolpeng för att kunna möjliggöra för minskade elevgrupper, minskade barngrupper i förskolan, fler vuxna i klassrummen, mer stöd till elever i behov av särskilt stöd.
0: Mm.
2: Och tittar vi på investeringssidan så är det ju renovering av lokaler, ny förskola på Justerö och så vidare.
0: Mm. Det är jätteviktiga grejer. I samband med detta så lanserar vi också en egen sajt för de här satsningarna och förstärkningarna som vi vill göra på skolområdet som heter www.utbildningslyftet.se.
2: Ja.
0: Där kan man gå in och läsa alla våra prioriterade förstärkningar helt enkelt.
2: Och där finns det också bilder på hur våra lokaler ser ut idag.
0: Ja. Och det är
2: fuktskador, mögelskador, slitna golv, översvämningar som gör att barn kan drunkna under våren för att det liksom ligger vatten på förskolegårdar och så vidare.
1: Jag tror att det här behövs. Jag var med och gjorde den avslutades här för någon månad sedan, en förstudie åt Gärringfonden kring hur man hanterar problematisk skolfrånvaro på beslutsfattarnivå, alltså skolhuvudmän.
0: Just det.
1: Och man kan ju bara konstatera att alla vet vad det här är för problem i skolor, både privata och offentliga, och man har en strategi, man har ofta kartlagt problemet och man har en verktygslåda, men det blir inga resultat. Det är fortfarande så att mellan 25-30% av barnen inte klarar grundskolan.
0: Ja.
1: Och då är det ju någonting som är vajsing. Mm. Och jag tror att vi skulle kunna, mot bakgrund av att det redan finns en massa kunskap med de här pengarna, kunna göra en skillnad på totalen i kommunen.
2: Ja, för det är ju, alltså, jag fick frågan om hur liksom det här är en första skattehöjning då, och om det kommer komma fler. Och då var jag väldigt tydlig med att höja skatterna är ju inte ett självändamål. Det är ju, vi behöver se till att våra verksamheter får de resurser de behöver för att kunna göra det som de ska göra. Men det handlar ju också om att vi ska inte bara ösa in pengar i en verksamhet och bara så här, varsågod, gör vad ni vill. Utan det handlar ju om att vi måste lägga resurserna på saker som vi vet gör skillnad. Som också evidensen säger gör skillnad. För det görs väldigt mycket i skolsverige idag som saknar vetenskaplig evidens. Man följer inte upp, man säkerställer inte att de pengarna man liksom lägger i förstärkningar faktiskt har avsedd effekt. Och det måste vi säkerställa. Det är jätteviktigt. Vi kan inte, för annars så blir det att man bara säger, jo, men annars försvinner bara pengarna ut ett svart hål.
0: Ja.
2: De måste riktas mot förstärkningar som vi ser gör skillnad i verkligheten.
0: Och jag menar, tittar man på de reformerna som vi föreslår i det här utbildningslyftet, vi tittar ju på de öppna jämförelser som finns via Collada till exempel, där Sveriges kommuner och regioner samlar in statistik från hela kommun-Sverige, där vi ser att det blir en fråga om resurser ibland, det blir det ju absolut. Och jag menar, ser man då till att Österåkers kommun, som vi brukar prata om, att är den kommunen i landet som ger minst pengar per barn i förskolan. Det är klart att du får det du betalar för. Och så lägger du, och då ligger lokalerna också i det. Och nu vet du, Anders, du sitter ju i Armada för Socialdemokraternas räkning, och det kommunala fastighetsbolaget, det kommer bli en diger inventering och en åtgärdsplan. För så eftersatt är alltså de här lokalerna. Jag menar, det är ett gammalt bestånd vi sitter i, och då måste man göra någonting åt det. Och den senaste förskolan i egen regi, den invigdes ju 2006. Det var ju 20 år sedan. De barnen har ju lämnat gymnasiet nu, den första kullen. Och skylten på fastigheten är så solblekt som man ser inte ens vad det står.
1: Nej, men jag tycker, för övrigt har Armada nu för första gången på oerhört länge anställt en underhållsplanerare.
0: Ja, det är så dags
1: men,
0: nu.
1: Det jag tänkte på var någonting som vi när vi höll på med skolan där på, det är ju att lärmiljöerna lämnar otroligt mycket att önska, det som vi pratar om, och det gäller i hela landet så att säga. Det, bygger man nya skolor på en del håll i kommunerna, så tar de hänsyn till att man måste ha miljö för de barn som behöver och enskildhet och sånt där.
0: Just det.
1: Men de gamla skolbyggnaderna är ju direkt motverkande mot barn som har svårigheter.
2: Ja, det ser vi ju. Så vi ser ju att skolan idag behöver ha helt andra lokaler. Jag brukar säga att vi behöver dynamiska lokaler. Där vi kan vara i stor grupp ibland och vi kan vara i mindre grupper oftare. Så, om jag ska vara helt ärlig. För alla barn mår bra av att vara i mindre sammanhang, oavsett ålder.
1: Ja.
2: Så vi behöver ha dynamiska lokaler och lärmiljöer. Och det tror jag är en utmaning, för det innebär i de här gamla skolorna ganska stora ingrepp. Skulle jag säga. Och det kommer kosta pengar. Så det är ju en del, men det är ju investeringsbiten. Det här är ju mer driftsfråga. Där vi ser att vi vill till exempel erbjuda anpassad grundskola från förskoleklass. Det är ju inte lagstadgat att man måste göra det, och de barnen går istället ett år längre på förskolan med ett år yngre barn. Vad ger det för liksom bild och syn på en själv som barn? Att jag är korkad, jag får inte följa med mina kompisar till skolan. Det är klart att vi ska erbjuda en förskoleklass i anpassad grundskola. Så att alla får känna att de får bli sitt bästa jag och får utvecklas utifrån sina förutsättningar. Att gå kvar på förskolan ett år, det är ju, tycker inte jag, det är inte värdigt.
0: Det kan aldrig vara lösningen.
2: Nej.
1: Jag minns när på ett kommunfullmäktige när resursskolan kom upp som
0: just
1: nu.
0: Det.
1: Och vi hade väl motioner bland annat om det. Och då sa de representanter från styrande att nej, det är inte det vi ska ha, inte mer resurser, utan vi ska ta ett helhetsgrepp på problematisk skolfrånvaro.
0: Just det.
1: Men jag vet inte vad det helhetsgreppet består av. Nu har man i alla fall krypt i korset och gör om en redan befintlig liten enhet till en resursskola. Jag vet inte vad det är för skillnad.
2: Ja, och vad ska de ta vägen? Alltså, för de enheterna ska ju fortfarande vara kvar. Minirosen och Solrosen ska fortfarande finnas kvar. Så vart ska de ta vägen då? Alltså, Minirosen är det ju, för Solrosen är ju redan i andra lokaler. Men Minirosen som idag är i de här lokalerna där resursskolan nu ska vara, vart ska de ta vägen? Och vi har ju sagt, vi har mer än kommunala resursskolan i vårt utbildningslyft, och det handlar om att vi behöver se det ur ett större perspektiv. 10 platser år 1 eller termin 1 och ytterligare 10 platser termin 2. Det räcker ingenstans.
0: Det är inte det som är behovet idag. Det är inte det. Och jag menar, det är väl bra att den styrande ledningen gör någonting, men det blir bara kejsarens nya kläder. Mm. Alltså, de här 10 platserna kommer ju inte räcka.
2: Hörrni, jag tror att lite musik.
0: Kristina vill påkalla musiken. Ja, jättebra.
3: Jag skulle vilja få någonting som heter Akylas Farto, Grekland.
0: Just det. Det är Greklands bidrag i Eurovision. Rätt i Napex

0: Ja, det var ju en kopia på Gangnam Style med lite turkiska instrument.
1: Ja,
0: skulle jag väl säga.
1: Grekiska.
2: Ja, du är viktigt det där.
0: Även turkiska. Ja.
1: Bra spaning utav Anders. Ja. Det där var ju alltså Ferto med, vad hette han nu igen, Kristina?
3: Akylas.
1: Akylas ifrån Grekland. Det var Greklands bidrag från Eurovision som var med på deltävlingen igår kväll och gjorde mycket bra ifrån sig. Mm. Så.
2: Men du, vi har ju pratat om utbildningslyftet. Det finns ju hur mycket som helst att prata om det här. Ja. Men vi kan väl rekommendera alla att gå in och titta på hemsidan.
1: Ja.
2: Och även kontakta oss om man har frågor.
1: Ja, det finns ett formulär på hemsidan utbildningslyftet.se som man kan fylla i. Och ja, men kortfattat, vår vision, det är ju 170 miljoner anledningar till att rösta på Socialdemokraterna. Mm. Det är de 170 miljonerna till förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning.
2: Mm. Mm. Jag fick faktiskt frågan från P4, men vad då, ska allt det gå till utbildning? Ja.
1: Ja, det ska det.
2: Sa jag bara rakt av. Mm. Ja,
1: det ska det.
0: För det blir, jag tänker på det här med att barn inte klarar grundskolan. Vad är vi uppe snart 30%?
1: Ja, 30% om du tittar i den egna verksamheten, och det sjunker lite grann om vi tittar på dem. Alltså, alla barn är våra barn i Östersunds kommun, för det är vi som betalar deras skolgång med skattemedlen. Så att, är det 25, någonting va? Var det 25,1 eller var det 25% jämnt?
2: Ja, något sånt.
1: Som inte klarar godkänt i årskurs 9.
2: 24,6 tror jag att det är. Men ja, vi avrundar ju uppåt gängse avrundningsregler.
1: Gängse avrundningsregler, ja.
0: Ja, jag träffade faktiskt för ett tag sedan några liberala riksdagsmän som uttryckte sig så här, att vi idag lägger vi jätteresurser på när man ska sluta skolan. Då inser man att nu är det panik. Mm. De resurserna borde ju flyttas till när barnen redan går i tidiga grundskolan.
1: Ja, visst.
2: Precis.
0: Det var till och med liberala riksdagsmän som jag tror inte de skulle säga det offentligt. Men...
2: Nej, men vi ser ju, jag har tittat runt lite på liksom statistiken, och visst, vi har sjunkande resultat i hela landet, men trenden för Österåker går stadigt neråt, medan det är andra kommuner är lite fluktuerande. Mm. Mm. Men i Österåker så ser vi liksom en trend som går neråt hela tiden. Mm. Och det är allvarligt. Och sen är det så att jag är kommunalråd i Österåkers kommun. Jag är inte kommunalråd i Haparanda kommun. Nej. Därför är mitt fokus Österåker. Mm. För det värsta jag vet är de här, men i de här och de här och de här kommunerna, eller som Hampe Klein älskar att säga, det ser likadant ut i hela landet. Mm. Det skiter jag i.
1: Ja, om det ser likadant ut i hela
2: Förlåt,
1: landet.
2: Förlåt ansvarutgivare, att jag svär i radio.
1: Bra, bra att med honom.
0: Jag
1: noterar det, jag skriver ner det. Kan du berätta om rapporten ifrån FN-organet
2: UNICEF? Vi hade väl uppe den förra veckan, va?
1: Jo,
2: pratade vi UNICEF då? Nej, vi
1: pratade nog om det i helgen.
2: Det gjorde vi. Det kom ju en rapport, en barninvesteringsindex.
1: En helt ny rapport från UNICEF.
2: Som tittar på hur kommuner i landet investerar i barn och ungdomars liksom uppväxtvillkor. Och där ingår ju bland annat så är det ju kostnader för förskola och skola och fritids.
1: Man får det man betalar för.
2: Fritids också för kultur och fritid kostnader. Men sen handlar det ju också om de här... Och där vill ju majoriteten i den här kommunen gärna säga att vi har stor driftfördelar, vi är stor kommun, vi får ner kostnader på grund av det. Men vi har ju också större barngrupper än riksnittet. Mm. Vi har lägre andel pedagoger i fritids som är utbildade än riksnittet. Vi har en lägre andel aktiviteter för barn och unga på biblioteken än riksnittet. Sådana här saker som inte handlar om stordriftsfördelar.
1: Nej.
2: För att hade det varit en stordriftsfördel, då hade vi haft färre barn, tänker jag, per klass än riksnittet. Om det nu är så att vi är effektiva. Liksom att vi har den möjligheten att kunna vara effektivare, mindre kostnader, ja, så borde vi kunna ha färre elever.
1: Ja, och dessutom så hade det varit stordriftsfördelar som avgjorde detta, då hade ju alla större kommuner legat efter Österåker.
2: Ja.
1: Och nu ligger Österåker på plats 284.
2: 282 av 284. Haninge är sämre.
1: Ja.
2: Så det här är ju en, där handlar om politiska prioriteringar, politisk vilja eller avsaknad av densamma, som jag enkelt konstaterade.
1: Mm.
2: För att det är inte värdigt en kommun som Österåker. Ska man ha landets lägsta statsskatt, då ska vi banne mig också ha världens bästa skola.
1: Mm.
2: Så är det.
1: Och det har vi inte.
2: Och det har vi inte.
0: Nej, det var ju så jag träffade, märk väl, en moderat. Jag träffade en moderat som, när jag förde fram det här, det var en vecka sedan, att Ja, men den här, det här låga resultat i skolan, det är ju våra invandrare som står för det, flyktingströmmen. Och då tänkte jag så här, ja, men det kanske är vissa kommuner att, jag vet, Södertälje blir belastade av att många är i dåligt skick som kommer. Men ja, i Österåker har vi ju inte det problemet.
1: Nej.
0: Så vad är bekymret?
1: Mm.
0: Och sen tänkte jag, fan, det här är ju jättemånga barn. Och det är ju liksom, vad gör vi med våra barn nu?
1: Mm.
0: Det kommer bli väldigt avgörande för hur det kommer bli för dem sen.
2: Ja, ja, och tittar vi i våran kommun så har vi ju faktiskt inte den... Man kan inte skylla på invandrare i Österåkers kommun. Vi kan inte skylla, nej, på invandrarbarnen i Österåkers,
1: nej,
2: kommun.
1: Nej, vi har inte haft någon tuff belastning på det sättet. Liksom.
0: Nej.
2: Nej.
1: Ja,
2: däremot kan vi skylla på pandemi och att man, skulle jag vilja säga, att man körde en jäkla digital undervisning som många barn inte kunde hantera under pandemin.
1: Ja.
2: Det har bidragit. Men det borde vi faktiskt komma ifrån nu.
0: Ja.
2: För de elever som går ut nian nu, de gick inte i högstadiet eller gymnasiet under pandemin. Så det går inte heller att använda pandemi som liksom att skylla på det.
1: Nej. Jag menar, nu eller aldrig. Nu har vi ju sett hur man har styrt den här kommunen i 28 år med Moderaterna vid spakarna och Sveriges lägsta skatt. Nu höjer vi skatten med en krona och då kommer vi ha Sveriges fjärde lägsta skatt. Men vi kommer ha en bättre rustad skola, bättre rustad förskola, bättre, starkare gymnasium och bättre komvux.
2: Vi kommer ha ett komvux.
1: Vi kommer ha ett eget komvux i egen regi till och med.
2: Hörrni, ja. Ska vi, vad ska vi prata om nu?
1: Ska vi prata med musik eller ska vi berätta om besöket på Ingmarsö kanske?
2: Vi kan väl ta lite musik. Och
1: vi
2: sen
1: tar
2: lite
1: musik, Kristina.
3: Okej, då tar vi Sveriges bidrag då.
1: Ja, det gör vi. Just
3: My
1: det.
3: System.
1: Nu blir det drag.

0: Ja, ah, tjusigt. Felicia, ja. Sveriges bidrag i Eurovision 2026.
1: Ja.
0: Jag alltså hon är ju för jäkla duktig. Men Sofia, du sa ju det. Nu har hon belagt med talförbud. Mm. För hennes röst håller på att krascha.
1: Ja.
0: Och den måste ju vara on track.
1: Hennes
0: typ på lördag.
1: Röstcoach har sagt att hon inte får prata.
0: Nej, så hon får inte prata med media ens en gång.
1: Nej.
0: Men jag pratade med henne på telefon tidigare i morse. Hon meddelar att hon ser fram emot lördagen. Och... hon är ju inte favorittippad och det grämer henne. Hon var förbannad på det helt enkelt.
1: Ja, men det är bra, ja. Vi kan lita på dig och dina Eurovision rapporter.
0: Jajamensan, det kan ni göra. Du, rapport från helgens begivenhet.
1: Ja.
0: Vi var ju en ganska stor delegation socialdemokrater som var ute i Ingmarsö.
2: Ja,
0: ja,
2: det var ju trevligt.
0: Mycket trevligt.
2: Ja.
0: Anledningen till detta var?
1: Det var dags att inviga ladugården. Ladugården, ladan, kostallet och sen Michaela Fletchers uttryck som jag inte ens tänker ta i radio. Men kärt barn har många namn kan vi väl säga.
0: Den skulle invigas på Norrgården? Nej, jo.
1: Ja,
0: ja, Norrgården heter det. Mm. Ja, just det.
1: Ute på Ingmarsö.
0: Ja.
1: Ja, och de har ju kämpat med den här ladan, ladugården.
0: Och det har överklagats.
1: Och det har överklagats och det har, pengarna har inte räckt och det har samlats in pengar. Och det, ja. Och kommunen har skjutit till lite mer pengar. Och det har varit liksom, som jag sa, det här äntligen liksom. Ja. Så. Någonting som har betytt så otroligt många, mycket för så otroligt många. Ja. Och så otroligt många som har varit engagerade och faktiskt så här, har stått och snickrat. Och målat.
0: Jättestora insatser har de gjort. Och, ja. Och jag menar, själva upprinnelsen till detta, varför gör man det här då? Jo, det är ju för att man ska ha ett öppet landskap på Ingmarsö. Mm. Att det, för det finns, det ingår ganska stora marker som jag förstår till den här Norrgården. Och om ingen tar hand om dem, om ingen arrenderar det, då kommer det ju bara att slya igen.
2: Ja.
0: Så det här är väl toppen att man har fått en ny arrendator också och liksom fått till det där.
1: Ja. Ja, för det har ju också varit en historia i sig. Men nu känns det som att nu kommer det snart börja kliva lite kossor där. Det var ju lite arbete kvar på ladan innan den kan börja i drift sättas så. Men den är liksom, den är ju nästan färdig.
0: Ja.
1: Mm. Nu är det ju de arrendatorerna som ska göra resten av jobbet, som jag förstått det.
3: Mm. Ja, tillsammans med de övriga i stiftelsen och entusiasmerna på ön. För det är verkligen därför som det äntligen har kommit till skott. Vi har ju tagit väldigt lång tid. Jag har ju suttit med i stiftelsen i 8 år nu snart.
0: Just det. Mm.
3: Och vi har ju jobbat med det här i motvind väldigt mycket. För att vi har ju haft, tyvärr så är ju sommarboende som har överklagat och dragit allting alldeles för långt under för allt för många år.
1: Mm.
3: Men kossorna finns där redan.
0: Mm.
3: Men de ska ju in då på bete på rätt sida vid ladugården så småningom. Och fåren och hönsen och allt där till. Så att jag tycker det här det är så fantastiskt att vi äntligen har fått invigt det här.
0: Mm.
3: Sen kan jag berätta att de nya arrendatorerna, de funderar ju på att ha digitalt stängsel på korna. Så man inte behöver sätta upp stängsel.
1: Hur funkar ett digitalt stängsel?
3: Ja du, det är, de har någonting, de har sett någonting runt halsen på kossorna.
1: Alltså det blir som
3: Nej då, utan det,
2: elstötar.
3: Nej, men det är någonting som gör att de inte, de känner av att de inte ska gå längre.
0: Jaha, sånt där ja.
3: Ja,
0: Sofia börjar googla direkt.
1: Men,
3: nej, det är väldigt dyrt så vi får se hur det blir. Ja. För stiftelsen kanske inte har riktigt så mycket pengar kvar så vi kan hjälpa till. Men det är spännande i alla fall det som händer. För nu kommer det att bli väldigt levande där och de kommer, ska försöka få igång verksamheten i gårdsbutiken också.
0: Just det, jättekul.
3: Så att så småningom så kommer det en liten inbjudan till invigningen av den också.
0: Då ska det klippas ett band till, Sofia.
2: Det är ju fantastiskt också, för det är ju det blir, även om det där har att göra med öppna landskap och djurskötsel, så är det ju, jag tänker på den här Archipelago Trail som man
0: går genom gården.
2: Och det lyfter ju också för turismen att ha en sån här, både det här vandrarhemmet och den här gården. Liksom.
0: Bed and breakfast har ju där. Och nu så skulle de ju bygga, nu håller de på att bygga i ordning
3: en serviceanläggning med duschar och toaletter.
2: Ja, just det.
3: Sen kommer man göra ordning nedanför det så att man kan tälta.
0: Det ska jag göra i sommar.
3: Så att det kommer att bli väldigt, väldigt mycket folk. Och det är redan väldigt mycket folk. Du kan inte få en plats på bed and breakfast. Det kan jag lova dig under sommartiden.
0: Nej, det förstår jag.
1: Det är liksom fullbokat. Jag tänkte, men då kanske kan åka dit med familjen.
0: Vi får ta tältet.
3: Det är för båda husen är ju bed and breakfast.
0: Ja, just det.
3: Och sen finns det ju det här museerna som man har gjort.
1: Mm. Ja, vi var ju inne och tittade där.
0: Ja, det var vi. Vi var inne och tittade på museet.
3: Och en av de här små uthusen har man faktiskt inrett, så där kan man bo också.
0: Mm. Ah, okej.
3: Okay. Ja, de kunde ju inte visa det eftersom det var bland folk boende där.
0: Ja, ja, okej. Okay.
3: Men det blir väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och sen har man ju tyvärr lite problem med en jordkällare som den som rör om den inte vill göra någonting åt, och den är lite farlig, så där måste vi ta dusten med dem och se till att man stänger igen så att man inte trillar ner i den.
1: Ja, ja, precis.
0: Så. Det får ni sköta i stiftelsen.
2: Det var ju en pampig invigning där med det var ju mer än 100 pers där. När
0: ja, hela ön var ju på plats.
2: Byalag och
1: 180.
2: Och stiftelsens ordförande Ingela Gardner höll ett fint tal där.
0: Ja.
2: Men, och så var ju vi där, Socialdemokraterna.
0: Sofia Almgren Johansson höll också tal.
1: Ja.
0: Det gjorde hon.
2: Var det några mer politiker där?
0: Såg det ut? Var det någon
1: från
0: regionen?
1: Ja, men det var
0: regionen?
1: Ju Kristdemokraterna var där med Magnus Hultgren.
0: Ja, just det.
1: Arne kunde ju inte, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Och Kristina var också där.
2: Ja. Men var det någon annan?
3: Men det var ju i egenskap av sitt stiftelse.
1: Ja, men precis.
0: Ja, just det.
3: Men Ingel och jag var där. För att, och sen så avgick ju då den gamla ordföranden, Ulf.
0: Just det.
3: Och han har ju gjort ett fantastiskt jobb.
0: Ja, det gick ju ingen, omärkt förbi.
1: Nej,
3: men det är ganska pigg och ung styrelse som har kommit till.
0: Ja, kul.
3: Nu kunde ju inte alla vara med och visa upp sig, men alltså åldern, medelåldern har väl sjunkit ner till 50 från runt 80.
0: Det är det.
3: Kul. Så det är jättebra.
2: Ja, det var ju tråkigt. De kanske inte var så intresserade de andra partierna, jag vet inte.
0: Nej, kanske inte. Eller som krockade väldigt mycket. Man tycker väl att skärgårdsrådet borde varit där allihopa som jobbar med skärgårdsfrågorna. Jag menar, det här är en sån viktig fråga.
1: Jo, men de politikerna är ju jag, Rickard och Mattias.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Så de...
1: Det var ju bara
0: det var
1: jag
0: du
1: där.
0: Som var där, ja. Just det, okej.
3: Okay. Nej, men det är ju så, man hade ju bjudit in alla gruppledare till partierna.
0: Ja.
3: Och då var det ju inte så många som dök upp, tyvärr.
0: Nej. Man får helt enkelt liksom, man får ta en söndag för att få se vad kring man kör, då gör man det.
1: Ja, men självklart. För mig är det... Alltså, om vi nu ska vara ett parti som belyser skärgårdsfrågorna och säger att skärgården är lika viktig som tätorten och resten av vår kommun, då får banne med vi också åka dit.
0: Ja.
1: För det är inte så att man säger det är alltid mycket närmare in till tätorten från landet än vad det är från liksom, till tätorten från landet än vad det är till landet från tätorten. Och om vi inte ens kan ta oss tiden att åka ut, då tror inte jag att man riktigt prioriterar det.
0: Nej, det tror
1: då
0: jag
1: är det inte så viktigt.
0: Nej.
3: Så är det inte.
0: Ja.
3: Nu ska ni höra en låt till innan ni får gå in för avslut.
1: Ja, vi kör det. Och sen får du avsluta med ditt Eurovision här.
0: Ja, det får jag göra.
1: Ja, det får
0: jag.
3: Och det här blir den sista Eurovision. Kroatien.
0: Just det, Kroatiens bidrag. Åh, det här är spännande. Andromeda.

0: Nej.
1: Nej, jag säger, det här är ingen vinnare. Det är det absolut inte. Men nej, vad det här är typexemplet på, det är att man ska aldrig skicka ballader till Eurovision. För då kommer länder från Balkan, länder från öst. Och då är det smärta och svårmod på riktigt. Alltså.
0: Ja, men du...
1: Här snackar vi fem stycken, de kallar dem för pophäxor. Alltså det är läskiga tatueringar och mörkt och det är skuggigt. Och här är svårmod. Alltså. Här kan du inte tävla med, det går inte att skicka Sanna Nilsen och sjunga om ont i hjärtat. Och, det går inte. Du vet, då kommer de här från Balkan och så kör de över det bara och så vinner de. Så det här var Kroatiens bidrag.
0: Ja, men alltså,
1: Lelek med hörru, Andromeda.
0: Hörru,
1: ja.
0: Moldavien.
1: Moldavien.
0: Igår.
1: Ja. Welcome to Moldova.
0: Det var väl första liksom bidraget.
1: Ja, det var
0: och
1: det.
0: Då kände jag så här, är det här ribban?
1: Nej, men det var ju alltså Moldaviens turistbyrå som hade beställt det. Welcome to Moldova hette den. Och det var ju en rap ifrån 91, sent 91, jag tror hösten 91 var det, oktober, kände jag på dateringen på rappen.
0: Är det var ungefär då samtidigt som han San Marinos...
1: Ja. Nu glömde jag bort det. San Marino, ja. Men alltså Moldavien, ja, nej. Och hur gick det? De gick inte vidare.
0: Jag vet
1: nej,
0: inte,
1: nej,
0: jag gick och la mig innan.
1: Ja, du gick och la mig innan. Ja, men Eurovision är i full gång i alla fall. Och vi får helt enkelt se hur det slutar. Nu hinner vi inte med någon mer musik idag, tyvärr. Men,
2: jo, vi kommer att ha en sista låt. Och
1: en sista låt, ja. Ja, och det blir Finland som är stor favorit då, naturligtvis.
2: Om två minuter,
1: men då ska vi sno ihop den här säcken då.
0: Mm.
1: Ja, vad börjar vi med? Vi börjar med Anders, vi går bakifrån.
0: Ja.
3: Ja, nej, men jag tycker det är fantastiskt att vi kan ha kommit fram överens om att vi ska göra ett sånt här utbildningslyft. För det behövs verkligen. Alltså, allt handlar inte om resurser, men utan resurser så kommer det inte fungera i alla fall. Nej. Så att säga. Så att det är en väldigt bra grund för att kunna göra någonting.
1: Mm. Det är, och det skapar en enorm tydlighet. Mm. Sofia?
0: Nej, men jag känner bara att nu har vi fått panga ut vår jättesatsning.
1: Mm.
0: Och jag känner så här, som jag skrev i morse, nu åker vi.
1: Mm, nu åker vi.
0: Nu åker vi.
1: När skrev du det till mig när jag vaknade och tittade på Messenger? Det var klockan 07.30 eller något.
0: Nej, 06.00.
1: 06.00, nu åker vi. Jag hade inte ens vaknat. Men nej, nu är jag med på tåget.
0: Mm.
1: Ja. Nej, men det känns jättebra. Och just också, jag tänker på det när vi träffade kanalen och pratade om den här satsningen, att det bidrar till en tydlighet. Moderaterna kommer alltid skrämmas med att vi ska
0: lägga ner friskolor,
1: göra folk fattiga och vi ska
3: bränna ner villaområden
1: och bygga flerfamiljsbostäder och kommer alltid försöka skrämmas med det, och nu vet väljarna det, att vi kommer höja skatten med en krona. Mm. Så är det. Pengarna går till skolan.
0: Ja, säger vi tack för idag.
1: Ja, vi säger väl tack för idag, och så avslutar vi med storfavoriten Linda Lampenius med
2: ja, kan du uttala det där på finska? Jag tänker inte ge mig in på det faktiskt.
1: Leikinheitin, okay. Eldkastare på finska.
2: Ja, här kommer den.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Ja, den här tiden varje vecka då är det dags för dansband och Anna Svenskt här i Radio Österåker. Och det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för den sändningen.

Idag gungar vi så sakteliga igång med Ingmar Nordström så deras första söndagen i maj. En bra början, även om det är den andra söndagen som är på gång. Varmt välkommen till Dansbananas Svenskt. Jag heter Åke Stentoft och hoppas att ni gillar låtarna som jag har valt i dagens program.

Första söndagen i maj med Ingmar Nordströms. Gruppen Danus från Helsingborg startade 1971 och de var ett av våra tidiga framgångsrika band, men 2011 meddelade man att bandet skulle läggas ner. Du bara du heter deras låt som jag vill spela idag, och inspelningen den är gjord 1993.

till en vårbäck som på landet rann, och om stjärnor som nyss varit tända skulle slockna, vad gjorde det sig när allt detta det kunde få hända, bara du

Ja, då tänker jag, tack kära Herre, för den lycka jag bär i mitt bröst.

Roland Cedermark med Bara du inte lämnar mig. Ett nedslag i svensktoppshistorien tänkte jag att det skulle bli nu, och idag har jag tagit fram den svensktoppslista som gällde för precis 45 år sedan. Den här första majveckan 1981, och på plats 10 där fanns Låt kärleken slå rot, en singel med Ted Gärdestad som inte hörs allt för ofta numera.

Låt kärleken slå rot med Ted Gärdestad. Och plats 9 på den här svensktoppslistan, det har en låt från Melodifestivalen 81. I finalen tävlade 5 låtar och Kiki Moberg som sjöng Men natten är vår slutade på sista platsen. Texten är skriven av Ingela Pling Forsman och musiken har Agneta Fältskog skapat. Plats 9 alltså här på svensktoppen.

Men natten är vår med Kiki Moberg. Melodifestivalen 81 leddes av Janne Loffe Karlsson och han kunde så småningom kora Björn Skifs till vinnare. Och låten han vann med, det var Fångad i en dröm. På Svensktoppen den här majveckan 81 var låten 8.

Fångad i en dröm, Björn Skifs. Nils Borgård heter nästa sångare, född i Stockholm 1946 och jag betecknas som en kristen sångare, men det blev också en del countrymusik. På Svensktoppen den här veckan 81 finns han på plats 7 med Om vi går tillsammans.

Om vi går tillsammans med Nils Börjegård. Svensktopplistan som vi lyssnar på är alltså från maj 1981. Och redan då var Göteborgsbandet Skytts gamla i gården. De bildades redan 1962. Copenhagen heter deras låt som ligger sexa, och jag gillar kören här som hela tiden fyller i om Köpenhamn att det ligger inte långt från Sverige.

Copenhagen med Skytts. Janne Lukas Persson, han hade varit med i Melodifestivalen ett år tidigare, 1980, och gjort succé med Växeln Hallå, som har blivit en låt som ofta kommer tillbaka. Janne Lukas, han fick blodad tand och försökte igen 81. Och det gick riktigt bra då också, en tredje plats. Men låten, den hörs aldrig numera. Nästan helt bortglömd. Rocky Mountain heter den.

Rocky Mountain med Janne Lukas Persson. Men ser man på, ytterligare en låt från Melodifestivalen 81 finns med på den här svensktoppslistan, och det är låten som kom tvåa emellan. God morgon heter den, och det var gruppen Chips, eller Sweden Chips som de kallade sig här efter lite namnbråk. Ett annat dansband hade hävdat att de hade rätten till namnet Chips. I Sweden Chips ingick Kiki Danielsson, Elisabeth Andreasen, Tanja Johansson och Lasse Holm. På Svensktoppen den här veckan 1981, plats 4. God morgon!

Jag går morgon med Sweet and Chips. Some Broken Hearts Never Mend är en riktigt fin gammal sång som Don Williams var etta med på countrylistan i USA 1977. Och på svenska hette låten En fin gammal sång. Och vikingarna var nya på svensktoppen på plats 3 med den.

En fin gammal sång med vikingarna. Ja, vi hörde ju Sweden Chips för en stund sedan, och när de 1980 var med i Mellon med namnet Chips, då hette en av bakgrundssångarna Mats Rådberg. Och det är Mats som finns på andra platsen på den här svensktoppslistan som vi går igenom idag. Låten heter Vi glömmer det som var.

Vi glömmer det som var med Mats Rådberg. Ja, nästa sångare är verkligen symbolen för en one hit wonder, en sångare som bara haft en hit. Och nu handlar det om ettan på den svensktoppslista från den första majveckan 81 som vi lyssnar på. Bengt Pegefelt är sångaren och kompositören till Köppebevisan. Och det här var ju en låt som alla gick och sjöng på den tiden.

Ja, Fontian Curve så hoppar jag 11, eller Köppebevisan som den heter, Bengt Pegefelt. Etta på Svensktoppen för 45 år sedan. Och vi lämnar Svensktoppen och låter Donnes ta över och låten heter Saknar dig innan du går.

Saknar dig innan du går med Donnes. Så får Lasse Stefans avsluta dansbananna svenskt idag med Kanske borde jag sakna. Och jag och Åke Stentoft kommer att sakna er, kära lyssnare, under veckan som går. Men vi hörs ju igen. Hej då! Österåker.

0: Det var radiokanalen 103,7 i Åkersberga med Hasse Landström som ansvarade för dansband och annat svenskt.
1: Radio Österåker 103,7.
2: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Hej, god dag igen. Hasse Wallén här som sätter sig ner och ska presentera program nummer 20 i serien Walléns konditori. Här utsänd från Radio Österåker. Hjärtligt välkommen.

trögt, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livets mig ibland.

0: om min engelska dotter som för närvarande bor i Hamburg, är på besök. Det är roligt, men de har otur med vädret, tror jag. Framåt i veckan ska det ju bli mycket regn. Men det är bra för gräsmattan, om inte annat.
1: Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lukter framför rådhusets fasad.

Man måste säga att han var väldigt duktig. Tänk vilken artikulation det var där på slutet i full fart. Karusell eller karneval som det egentligen heter med Jan Malmsjö. Och apropå karneval i helgen så kommer vi väl, var tredje år är det ju i Kungliga Tekniska Högskolan har sin karneval som brukar vara väldigt omtyckt. Från det till ett besök på landet kommer Flamingo.

Det var från Bingo-kvintetten som beskrev livet ute på landet. Där finns inga röda ljus och där är det lugnt och vackert. Säger jag här på Valens konditori, som jag heter då Hasse Wallén. Jag tycker det är kul att ha dig i örat, så att säga. Nu kommer Jim Reeves.

Ja, de var ju lite samtida de där gubbarna, Ray Charles och Jim Reeves. Och det blir lite kul när Jim Reeves sjunger Ray Charles stora hit I Can't Stop Loving You. Vi tar och plockar fram då trio med Bumba och så lite glad 50-talsmusik. Nej, sa du han? Nej, jag kommer inte. Nej, den där skivan, den tar vi och knäcker någonstans. Vi fortsätter väl då med att plocka fram Lasse Löndahl. Han är pålitlig han. Och han hälsar sommaren välkommen.

Ja, vi har ju omvittnat väldigt sommartokigt här i Sverige. Här hade man tagit den gamla fina Thai Yellow Ribbon All on Tree och satt svensk text till med Lars Lönndahl, som då blev hejdu glada sommar. Vi tar steget ut till Australien.

Jimmy Rogers fina stämma där i den australiensiska nästan folklåten då, Waltz in Matilda. Vi ska ta en låt som vi trodde var helt svensk, men som så många gånger innan så har vi ju förstått att det finns engelska original. Lyssna.

Han hette Allan Sherman som gjorde den här brevet från kolonin som det kom att heta i Cornelis Vreeswijks version. Hello mother, hello father. Det var en trevlig upptäckt faktiskt. Vi tar och fortsätter med en skiva med Lopez.

lite småstökigt som vanligt på hans inspelningar. Tini Lopez, This Land Is Your Land. Från det till någonting lugnare, klassiskt skulle man nästan kunna säga. Imagine med John Lennon.

John Lennon med den klassiska Imagine då. Har tagit oss halvtimmen in i programmet. Det ska bli stenkaka för Ulla på Lidingö. Vi hämtar den från 30-talet denna gång också. Vi ska be att få en beskrivning hur det är med den här kvinnan som heter Max, som ju då har en saxofon. Max med saxofonen.

Men gamla stenkakorna, de är så förtvivlat käcka. Här var det Wilhelm Borgling som framförde Max med saxofonen. Och saxofonen fanns det ju gott om på den inspelningen. En stenkaka för Ulla på Lidingö denna vecka 20. Så tar vi och sätter lite värre fart på speleriet här på Valens konditori. Det ska bli Tradjazz.

var spärrligt värde det där. Jag undrar hur man ska vara skapt i fötterna för att kunna hålla takten till den där typen av musik. Man måste nog vara lite cirkusartist skulle jag tro. High Society med The Dutch Swing College Band. Och så en ensam kille vars namn är Paul Anka.

på länkar här i en klagosång. Han var så ensam. Det kan inte ha varit roligt. Vi fortsätter med de här gamla mästarna, man så säger. Det ska bli en herre som heter Johnny Tillotsson.

0: Johnny Tillotson och en 60-talare där vid namn jo, The Reason. Så ska vi få en beskrivning på någonting som vi väl alla i den här åldern känner igen, nämligen besök hos doktorn.
1: Ute i väntrummet solstrålen ilar, så gyllne den pilar på tusende sätt. Änden på tavlan med mjölkforsen vilar, en smeker den lustigt Marie Antoinette.

0: Centrumet solstrålen ilar, så gyllne den pilar bland blomster och blad. Inifrån mottagningsrummet nu stiger en gumma så viger, nyss blek gick hon in. Nu är hon frisk och så rosig hon niger för doktorn som skymtar på tröskelen sin. Nå, känns det bra? Ja, utmärkt du vad sa? Ja, glöm inte pillret som frun sen skall ta. Va? Inifrån mottagningsrummet nu stiger en gumma som niger och suckar så glad. Snart jag där inne står blek med mitt linne i handen och lyss på mitt hjärta som slår. Mystiskt han sysslar i rummet där inne, nu stiger han ut med sitt uppstrukna hår. Där känns ett sting. Nej, känns ingenting. Nej, hjärtat nog bultar vid brådska och spring. Nej, snart jag där inne står blek med mitt linne och doktorn går tankfull på korkmattan kring. Vi får försöka att sluta och röka, och supen, den måste vi glömma ett slag. Tja, promenaderna, de får vi öka. Vår te ej för kallt, ej för varmt, tycker jag. Haltar er gång? Nej. Kragen är för trång? Nej. Ni har haft ont ut i benet en gång? Nej. Vi får försöka att sluta och röka. Glöm punchen och pipan fast tiden blir lång. Timmarna rinna och dagarna svinna, och åter en dag hos min doktor jag står. Vi är bättre, jag tycker mig finna. Han lyss på mitt bröst och jag ser i hans hår. Utmärkt vi gör. Nej, intet som stör. Jo, doktorn jag tror i det närmsta jag dör. Oj. Timmarna rinna och dagarna svinna, och åter jag står där så sinad och loj. Vi får försöka att börja och röka. En konjak på morgonen helst om det går. Suparnas kvantum vi strax måste öka, och punchen bör kylas tills frostig den står. Det blir väl bra, ja. Utmärkt, vad sa? Ja, sådan en doktor skall människorna ha, ja. Ståtlig han stiger mot dörren. Jag tiger och bugar mig djupt för min doktor idag.
1: Ja, det var en trevlig läkare som kom till en vettig konklusion till slut där. Det var Anders Börje som besjöng min doktor. Och så mera 60-talet.

sjöng The Karen Twins på 60-talet. Det var en låt betitlad just Vän. Jag tittar mig förvirrat omkring som jag plegar göra emellanåt när jag inte riktigt kom ihåg vad jag hade tänkt. Men det var så här det var tänkt.

Hon hette Annette och var populär under ett antal år på 60-talet. Här då i Pineapple Princess. Vi tar vidare och beger oss till Danmark med hjälp av Kim Larsen.

Ja, det var inte bara Kim Larsson där. Det var ju hans kompband också som var högljudda så det räckte, nämligen Gasolin. Så vände jag mig till Åkersberga som rutinen ju plägar att där tillfredsställa då Kerstins önskemål för denna vecka. Du vill höra Dag efter dag med Ingmar Nordströms orkester och jag har väldigt mycket Ingmar Nordströms skivor men någon Dag efter dag har jag inte kunnat finna. Om man försöker googla på saker och ting så finner man liksom bara att det är en grupp, Ever, som har gjort den där. Och det är ju Chips, så vi spannat spelar väl den då.

Vilket bara bevisar att vi inte bara spelar ifrån CD-skivor och datorer utan också vanliga grammofoner. Den här skivan var ifrån 1982 och då kanske den har rätt att få hacka lite grann. Dag efter dag sjöng Chips, vilket bestod då utav Kikki Danielsson och vad heter hon, Andreasson? Ja, i varje fall hon som nu heter Andreasen, för hon flyttade till Norge. Det var ett önskemål, tror jag, hoppas jag, för Kerstin i Åkersberga. Vi ska ta en sån här grupp som var en riktig röjargrupp. Hårdrock och punk och allt möjligt. Men så kom de med den här låten.

De kallade sig för Trogs, den här gruppen som var egentligen väldigt högljudd och väldigt ostrukturerad. Men så kom de med den här låten, Love is Just Around, som blev väldigt populär och väldigt överraskande också. Nu ska det handla

det där var ju en partsinlaga förstås. Det handlade om Hammarby och deras fotbollslag och AIK och Djurgården. Det var ju bara löjliga figurer, tyckte Lalle Hansson. Vi tar och fortsätter med en trumpetare, en känd och vacker

Il Silencio var beteckningen på denna fina låt. Någon har sagt till mig att det betyder en avskedssång, möjligen så. Nino Rosso var det som hade sån fin trumpetstämma där. Och så hälsar vi sommaren välkommen.

Köln, Nat King Cole, Lazy, Lazy, Crazy Days of Summer. Vi fortsätter här på Valens kulturi med vad då? Jo, den här låten hade jag tänkt att spela.

kan det bli mer sommar än sådär? Tror inte det. Speciellt som jag har en väldig koppling till sjön. Jag har ju hela mitt liv varit på sjön. Det är nu på senare år jag har börjat att dra ner på det, därför att klipporna blir ju hala och det bränta och så. Detta var Lasse Berghagen till Min skärgård. Vi fortsätter. Det blev lite sommartema här med Närkenkål. Vi fortsätter på en sommarlåt.

Olle Jönsson sågade i Lasse Stefans med Fröken Sommar. Och jag blev fortfarande lite sommarstruck så att säga. Vi fortsätter med båtar. Sen lovar jag, sen är det bra för den här gången.

Lasse Tenander och en fin tolkning av Taubes Så länge skutan kan gå. Och därmed så stänger vi sommarfönstret för den här gången. Vi tar däremot en artist som väl har varit i farten i 30 år, sin unga ålder till trots.

I'm in love, sjöng då Sanna Nilsson. Som fick avsluta program nummer 20 denna vecka. Det har varit trevligt som vanligt. Jag hoppas att du håller med mig. Det här programmet går på Radio Stråker 103,7 MHz. Mer info kommer.

0: går kallet och Marie och blinkar mot Vera och Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland. Från hotellet hörs en trio i Torsellis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
1: Men allt fler människor lyssnar ju på radio numera på nätet. Och förutom 103,7 MHz på vanliga ångradion så är det ju en IP-adress. Den lyder radio.osteraker.se. Och där kan man höra på Valens konditori på tisdagar och på lördagar klockan 18. Men också alla andra program. Man kan också gå tillbaka på gamla program och lyssna på dem i efterskott i play-funktionen. Där finns alla program listade och det är bara med ett klick som man då kan återhöra programmet. Var som helst, när som helst, hela världen. Ansvarig för denna sändning har varit Hans Landström. Och adressen till Valens konditori är då valenskonditori@gmail.com. Och Valens då med dubbelt V och dubbelt L. Vi tackar för uppmärksamheten och önskar komma tillbaka om en vecka.
2: Radio Österåker över nätet. Radio.osteraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Ina, Maria och Sofia. Och det gammaldags namn som vi har, ja de är av församlingarna en kopia. Ja, ni minns dem så väl när ni kyrktornen ser Katarina, Maria och Sofia. Skolan har klarat oss upp till ett B i vår svenska historiska kria. Fast vi mycket har glömt minns vi drottningar tre, Katarina, Maria och Sofia. Ni turister och sjömän, jag säger vad ni vill om Tahiti, Hawaii och Bahia. Vill ni se något vackrare, välkomna till Katarina, Maria och Sofia. Stadens spårvagn är bra, men helst åker vi på 4, 6 och 9 av 10. För det är ju säkert, med dem kan man nå Katarina, Maria och Sofia. Om någon gång tränar pojkar förälskade bli och kan hända till oss önska fria. Ja, då frågar vi först, är ni födda ut i Katarina, Maria och Sofia? Är de det får de ja och på sitt frieri, vi får mörten och ros och salvia. Då för tre stycken bröllop det ringer ut i Katarina, Maria och Sofia.

Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Radio Ostråker över nätet. radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen. Du lyssnar på Radio Stråker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.